0: yesigamu n'okumukkiririzamu n'atafaanagana nga muntu mulala yonna. Yeba abikomiinga bantu twogedde nti bali baguze 10 omwaka naye emikisa mingi okuweza 15 omwaka ogujja kubanga bano 10 bagenda kurekomiinga byomu 5-5
1: ontegede
0: bagenda kuweza 15 business egenda kula
1: oso bayita pyramid of growth chovola ba lakubanti echari mede kumkumi meka mkumi njani kwa hivyo tunulida Facebook abantu ba yu mkujia kunga chamanyi nyo gambo mikwano jiwa ino kubire mkumi meka baga amanti kodula kusatisfying omuntu omu omuntu omu agenda kuleta yu mlalatia omu nekwale sale te yu omu wafuseba sato wakula kuomu omu matize deo nyomba la agenda kuna kwetu katisake genenge gejati ya leto omari kwa hivyo kwa nabatana edako utunia wana wakula sike abibachatia scam scheme wabazita scheme ezobu fede edako kula ganti leta yomu fetuja kwa tukuwachinu nyomba ina leta yomu mwema egende gejawedu so business is a fee zita ambuli recommendation kwetu wezimba pyramid na kunyumiza kuwa nontoluna kurumu na mara kwa mwaka mulamba anga siranga nyinga andi mkuli yako recommendation nyinga kukana kubajja Mungu zaida kundi yamba kundi yamba kundi yamba kati ngeyamua mulana nebu naleta naleta nage amta imbage na ngabazi mbulukusa echitu ogendo kakana complete the whole year nga sina teka yuna sende zikolachi ziranga ninga ndimu kulia kubulangu abafi abantu ugele chiku business yo ugele chiku business yo
0: dokita mnamo tuchugide kuwa limu ntani kuwa njitu wachiku unyeko buti mtu mwenyabia mfuna vile mtu wana chatunda
1: wow.
0: Yali funuwe kulaba nga awiriza bakore nebo shumba mazi kuchalo nebo ya boda boda wali funuwe kulira business yoba jogira kochi
1: abafu ye business yogira chi umayino business yogira business yogira naba jiwaga yogira nimi hawa kenyinyo yogira
0: ba jogira kochi feedback yo jitusungu kuitaga nti yegendo tuwa okuchusa okuongira uwe okumaintaini ya mchetukura wagele tuwe wukula chovola batu gane nti banafu bateka mnyo wana lewa wa rensimbo ni communication department kubanga yeba wa evina kwa isi nga nanga banu wagenda faithful kuwa kuyiyo kupia
1: kumbaka
0: tutuwa wagende kwa tutuwa wagende kwa business stand kitu wako
1: yes sir
0: kusika pangu wa kusika mwa tine mwaga wa mamu sarabu tono uya kuwende nti sarabu nini Una wagamba nzimena nzimena mpaka mbili inga kanini
1: ay vitu vyoyo uyu wagasete mekanzi ngula
0: osibe wali wagendo gubadde ubadde bakasumba batya uza mpani ku bukende nzi wakachapa tukuka kendeze obali bulina ga nefu ni wali kwa 10 tubwe bwaje kwa 10 nga nga vitu vyo linga sika vitu nti amuntu akuwadde chokola
1: huli deko statement muzitanjo very funny ti ha ebyo no mubi aga niba ningabi ya sente nyingi client na mugamba ngo tofa ku sente nzele chyo cha sente kaka nzo njaka nyingi nyingi client yali mugamba mu ni client oli boss statement ya wa doji mani ha yino twaga beta niba nange gasibirungi anya gelo beta
0: gwa chima amazi ku kyalo nabaga nti twatogeramo twatogam program yino kiba tukatinga crush
1: naam
0: buli omu kusobola okwekuba mu torch naye twagamba kisinga okubeera kikulu buli muntu ali fuwe okula nga business ya yuuza kuyinza okuba tokimanyi nti mu kukima amazzi olwayo kamba nyo eyo kakiga mwagala nnya amazzi abayita naye alwayo kyekitegeeza nti okulongoosa omulimu gwonna okufuba okulaba butya bwewangu wakutuka kuba kilayanti bo
1: naam
0: amazi wakara yeti ulatuzi mu budde
1: okogida kama geze nyo ndio kutwala si kikuru budde ki omuntu wafunidde kya kusabye wolobeze ko muzira njo mu hoteli sawa musanvu munana nibazileta nga isi dakika 2 mu 5 manyi kyogoluza wakati wedda kigeza 2 mu 5 bi 10
0: era enaba arwode mukisa mu bayo bawandika Uwena wabu wabu ya mkisa wako teka enyelezo biyawe Uwaya basi nanyi mchifocho Bada kwa manche mwini yuga amba mama naro ngu Osika burunji akamele karunji Na itu wawo kujifu na itu wawo Nuwema nyanti echizibu Ati kwa nafe tuyino uvizibu Dr. Mpima Yuka tuige Umuntu waku ayogera tuli mkukuliza omuntu bwayogera ekintu mazima matufu nga kituufu naye nga kiri negative tereza Tufuna saidi yako uleleza yako. Tuyia. Chitu jo gamba. You get enough kuzina kwa street. Tuyia. Uda gamba nti emiri uruma. Ni mama. Ujiringa ya laini. Chwa chitegezo. Uinokuno. Tuchemi miliza. Uliwa bajega. Abantu bachoga mahogwe mbibu jana wanti miya vili mbano mbeye uuma
1: mbabruji
0: miya alaini chochonyi mbibu zamu chochitegiza the problem ibulema vila tiki imbele uuma mbele mbunje tiki atekula mchala mionjo miya alaini solve inge chala ini solve the problem tuwaigada kukuliza buluwe tukagana kusepe ndako uuliza take action
1: abamu tuuliza
0: Gugulwa
1: muri mukali kaposti.
0: Gugulwa ni mwa bajiga. Ewekuwa uli denti. Ema mire mungi. Mire yara. Yo mjega mbubu sirubwa aloza. Dusha kwenye mirizamu. Ewekuwa. Dukita mpino chujuja kwa uli mukambi. Uwa abantu. Uwisimia nanga wachimbe statement. Uwa jikoza abantu. Uwa jikoza abantu. Uwa jikoza abantu. Tutu uudiziza abantu. Bachi ziomba chogede. Uwina achenye mirizamu.
1: Ovuga oyanguwa. Nijesi ovuga bubi. Oteke duwa boda. Na ya nja kugambi chitufo yangu wa na ye
0: butuma uuliriza chitutu teke dokula tuteke doku soro vingibi ebi teke dwa ungebi zibu
1: omizanyo
0: business ya fe
1: obatuala kustepu edako tuwuze chibuzo orinao space jo uuliriza kumena tuuliriza programu orinao space mo uuliriza abantu bali omui chenu kwa ojina jito ndao kubanga uzo kuwa business ya vado ninge ili blind business gwe muzibe business muzibe kati yeka ange kende muruna tuuliriza tenya direction business yeke kubanga etambula ngerina kubajitambuliza na ya wafi tosola kumanya direction jira ganga tose kutegira abantu bano chichi kubanga wibakula ga woli no teke shigiri kati ya kuhuli dite mire yandi womi nechukuru muruwayo mire woma kati mbabuluji
0: kati minange kumanga wani watuli kucharo chino mtegeza mwuse ni mtuanga ila abanga wa mu ye mnangu umejegu mwale uzantia chokubanti laini cha kwenye miliza
1: kwa tuwa jikanya niwa

Uchukumi mumusam vakutinzi mwinda, Pearl of Africa Radio. Uweba linyo ukubantu kwa wali kumkutu. Sawa ziri kuminemu, lechika ziri tano zo kazi, msa zo finunji zo kumacha. Laku zo mwezi ziri bili mwezi kwa August mwaka bila bili mkaga. Wana osinzi kubanga watulizo mweba linyo. Habari mwitundu, vyugwanga, vyinja ulu. Habari yenga mungu bila programu zino. Kwa grabe wala mwe wakubela bazira ozoku ke saweno saweno nituruwe tunyumira zibazi ingila saa kumi wakuminemu wanara bagenda kukora agu wazuku sede mnango kubanti obela ko ate ogobelira ate nadela nyo utuka nuteka mwe chinja ulo na uku ate simu na uku ba tuwayimu kari nyigara kwe waza Mungeri inje uru nyoku wa ndo sinzire yona joli Weba nyoku wango tuagara Banta bali monsu zeze Bali monsu zeze wanzoli Ngoli mbitundu ebyenu wanzoli Tuagara kwane disa Weba nyo abali mbitundu ebyasa Itiza wali mwankole Mbitundu ebye mtoma Mbitundu ebye bushenyi Banta bali chihi Ibanda Makakumiro Mbali mbitundu ebya wali mkasisa Omwena agara bandi zamwe bale nyuma bale dala ukirize bategeze nto nokurwa rero kuzomwe ziri biri mwaka gutambula kitegeza nti gwe ayabala wa ayari esize okugula isonga eyamanyi mugwanga lino omwaka guno oli mugwa munana sigeze mizina osigaza mizina

0: Hello.
1: Jona.
0: Sebo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahumma hidina siratal mustaqim siratal ladzin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna atainaka al-kawthar wa la hawla illa billah wa la quwwata illa billah. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana zidna hikmatan wa sana fahma. Tabiku fididi wal walidayya wa rahmukum famana bain samira. Ya la tukusaba lukese zonu unge zengal wa mirembe. Ya la pana tukusaba tumali ya nsonga za fekuli chino muziki ya muyugando muimbe kwangu mati ya nsonga ya nsonga zangi. Jona, presenta for mali ya nsonga ze. Negu yu mali kupalu fama o mali ya nsonga za balu wa doga suse. Nsonga ya liwi kefusi tira la mungu tukusaba tukabili ya mungeri yona tumali kizi zebi ya tago ya fe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mkuli jona.
0: Sebu.
1: Natusabe mungu ya nukule duwa ya fe muna angi.
0: Okay.
1: Sirunjeki Edward ya jana kuata ngandani tebe na ya jagala wapira uneba naba mwe simba kabe nja ulo atira bali inga babidi eji vya mwirangu ya liva isa atira ya kitute sirunjeki Edward
0: ya wangula mkamao ya wangula mkamao bati ya kumao
1: ya mkamao ya kumao mkamao ya li alevi atuleviza liviza ya koo wanaga wai sikena kuta katiba ina namba amu kama wangi kata njezi kante king over ilaje vya guirange ya liva isi chereze njeze duwa vya ze atimuloka nila na itamu nabanga wangu ya kati yesi nte wilaje hatu yamba wafu wanoti ilaje ya jia yoweti te wabili woku sika muguwana haba aliba mwesimbe kwa waga batata wangu tete wali kuruwa na gana na ye watakuwa ni wafu chijabijo wanu mchijabijo waneiba chijabijo zili inga sato chijabijo happiness Muganda wange mbubalwa niladala ni katiba chibiti habari mtetalo kukubwa aba wangula ati barangiri la mbata wangula walu chijabijo msaje mkuru wa mita kamrege ya Yusufu ya wangu niladala na msaje mkuru wa nupu jiri ya kuwira kenga barangiri demolala nidiso mila laini ya felo neri asemo nabijiba kenga muwa demolala
0: okay.
1: Lewa ferie magonga yali ya wangu temboga joni atini wawamu atomula na hii ya kaluka hii sera na ulideo na kule gulubazi moku londa katina kumanyamboga joni yali ya wangu la kuluri ya kawangu mbe kani kugamba pia bululu muganda wangu jona bibili muguanga uganda mbitundu ya fedienja ulo
0: okay
1: sekundu kizamba kuzia kaba babili basitaka watu mbe jadi yangi nakami yali muna kwero abandu wanga vima gonga gombela chimenye demu na chua mkono mchabu jenza alivwa mbe mwani kupalu FM ya gala ziki jenu ibando mbe kwanga mwagala ni akume jona
0: akume atakume mpire wali nyokuwa ntukoli wali nyokuli za pale FM mwali nyabichi jabijo mwena wali kurugudurwa Gayaza Road abali mukaraji road mwenao tuvagala nyo mwabali nyo kuwante mutubudwa mwote mganda angi sima ganda rona audi sailizali mwusiru mwabali nyo kuwante koli mwabali nyo kuwe rafari mwabali nyo kuagala insonga mwabali nyo kuagala mauli la genja ule mwakade wa fe sima ganda rona audi kali mwabali nyo agamba ati mbaka Kampala mchara wanda ushami marende mwabali nyo kuwante koli ngame tumuna gwanga welili abantu abasinga bagala ebintu tebasusetteeka yo etwagala kwebaza katono kwa anti koli watu no yagaliza saba sajja amatikira gumuluga satumusa tagumulimbi ebali nyo muganda gamoti haki msaula msajja wangali ya mubukoto ebali nyo kwa anti kumuli era mwagala nyo egwanga lya mwe kana
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum salam wa rahmatullah.
1: Abdul Nasri yuko kwenye mende wa kisho.
0: Ngambo di Abdul Nasri.
1: Alhamdulillah tuwa devuru unji sewa. Kwa waza nye ni mojo kolo tuwe rezo vuru unji.
0: Tugeza kwa sewa.
1: Nsonga ilu wangal grupu mwangu uwe kuronda. Kuronda fe kwa tambula vuru unji.
0: Ok.
1: Na ye mkudu kena gambe wiki ambo vino. Mtuwe ise vuru unji mtuni ya muno.
0: Mhm.
1: Acho sida chokungula.
0: Utyo
2: kubaya kaluke wane wapo wesi mba wangu wali vana mwamu yali msisi mariki ya mani kukwe lake yali omuwangi suwe kukwe wana haba miabwala babili na ye yona waluwa mwami katonda msasi lendo za mpuri mwenye ngambabula kwa shahado kusimvira kumbeleaze na hili kuruwari
0: Utyo
2: kamita tatalisi
0: tatalisi
2: tatalisi ya hitamu Ya ita mkuruwe, kumi vitano mwaviri. Ya liku wali mchukumi oba mwaviri, yomayana mchukumi kumi na vuna. Wabaya kuna uruvu tano. Na yu mwami yu ya fude na veganga, ya isa wani kukua mkamba katu kamba tatari, saji antu wali mchala inga mwadde na mkwala na mkuruwa kutu. Saji antu wala kuma. Bambi embera zene nene isaye, inga mkabia nyumirizamu. Abaita wala mpa mkampi ni wadoku kumirida.
0: Okay.
2: Ronga ateba lima mungu mirida wa mwita kasajia na vyo na. Yetuwa yisemuru unji mpinya chosu gacho ukungula.
0: Okay.
2: Sawa kutumirako mganda wangu.
0: Tumirako abantu usio tuvano.
2: Tumirako Dr. Sini Zua.
0: Okay.
2: Haji Muhammad Zua. Ajaterua kumamu kiala adige kamengo. Abasira mbona wasigiliswa bura kamengo. Nalizia wa nema. Babazikula jabili chivule. Sende wa mchala wange. Zahara ila tukunda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sula dabu nasi yobu mende waka.
0: Kwa wale kwa Abdul Nasir kwa mende wa kisungu linyokuwa tukumuliji. Mga mtu ya basumisa begwanga. Kwa uliwoli umisumisa.

0: La.
1: Jona.
0: Sibu.
1: Wewale kuweleza muganda wangi.
0: Chukiza kugambuti ya Twaha.
1: Wee ni muganda wangi.
0: Okay.
1: Nde aruna Twaha kumasiki Rahmani ya Nansana. Awai.
0: Wanji.
1: Na wade nyumiamu na imamu bali ukatanga uuzi wano. Abadde talabanga kulonda bwe kufanagana. Omanyuko katanga uzu wanu wale polling station jivalondela ku musikiti wenyini. Na eba agenze ni masimba laini, laini na eva mulaini nekola na makona.
0: No, chiyo.
1: Kakati nga yuwa movement, jena afu na abantu, na wuba msuwa wa abantu. Uliya wangu itembulu kumbi bisatu na okusoba. Wa movement ino zanga, alayu kainaba abantu benga atano. Nei ya seseza ene ntibu na obwana babu some seseza woku wala. Obwana kwa genze kori ya ina atano. Nebutani kwa kubala abili mbatano. Ana munana. Obwana babu some sa kutani kila number one. Ya genze okulabe nulaini ya we sama kona anga yesembi. Yoyo watano nga wangu lite wagulu nyo.
0: Nga bazebulu nji.
1: Nanga yabuli yabuli yabuli zizi. Na kubiswa mamu kutu bantu wali ya babi.
0: Guru ya vila baku.
1: Mwene mga mga yanga babi jivali. Kuna mwene babu someso ukupa.
0: Abili abili mutano.
1: Abili abili mutano wa mkaga mutano.
0: Baji itakolo sofwa.
1: Nambe muta baji uli la angako.
0: Bibayo. Bibayo.
1: Wae kazi kuzeku bantu wange.
0: Okay.
1: Kano kisewa vande mpima. Avande mpima watenge ilati mutabali weja wangu wa chairman.
0: Katisewa itata chisewa chairman.
1: Ne mama mchala mpima. Nene ya wangu wa naba chala mnyumba hu.
0: Okay.
1: Tawalu la wasase ya rabbi. Nisha alwa chitambu ze bulungi.
0: Amin.
1: Aja tika papa yukwari ya uliriza.
0: Okay.
1: Mutiawa Eliasi.
0: Sibu.
1: Mnavuge numu zata.
0: Okay.
1: Kasoli juma kwa hali yao uliriza.
0: Kaya mkwani.
1: Zai na vumujuzi mchikaji yao. Na haba slamba masikidi ya mani vuna. Walu mazi nyo na jemba na hiyo kwa agala nyo. Mchala wangi omurungi na mbilu na zifa kutumizi. Wevali kuweleza.
0: Amine vali nyo mkulo. Na mbili hazifa. Hii. Mbili kwa agali wali kugumikiriza. Hello.
1: Muko.
0: Tata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tambo te muko.
0: Nikiye chichiru bro.
1: Ka kibukange jeri kusima. Odi pereza ngati kusima. Tego tugenda kwewe namba. Programu yeno erano that asose namba emu mutiaba Elias.
0: Ategwe.
1: Nga woyit namba emu. Oroma nyakati ngao la bajanati wetuwa mkola. Ntumu wa fida usi janati vite vitu ngele amanya. Atugwese wetuwa tude ne mtu habo neka sori juma ne wamune aruna tuaha.
0: Akachiko.
1: Wanjisebo.
0: Akachiko kaa tude.
1: Kaa tude manguda. Tuga katono mwatu mkole lechi. Ntugendo kukolela kwa wa namba kwa namba emu. Oidamba namba emu yomuti ya beri yaza. Namba mbili oyo aluna tuwaha. Namba sita tukasori juma. Abudu wakimu namba tano ama surita. Katia wetu sebo tugendo kubani tuchikola sebo. Sebo tuwasimye weba likuweleza burungi.
0: Tata nzani atasima
1: mpade. Sebo tese sebo
0: kwa sebo. Nsebo se tizifu nsebo se.
1: Mutiabari yasi wana mutambala name mu.
0: Okay.
1: Sebo wafe chiri ene chiburi. Na kutualize wame kubali yempita kugenda echi ujembeira jengendo sura. Sebo kasasiro ya kwayo.
0: Jemcha ina kasasiro.
1: sebo sasuno ya guawo chikuwe chika kutibulizi abazadi batibu senior secondary school sebo pake eriwe kugweni hiru kasasuno ya guawo ndewe mpita wana wanyino kubira nga walida udanikiri ya makule mbeze bange bakola kakati jenja gara basi mbesira urubuga kuse nsonga
0: urubuga chechiji
1: yo mkakungure yo oita kundipo waseka rubo wanogede yote wetu wapake eri kushero ile chukua bali mchiro ngosa sebo itashena chisa kule diyeno paro FM nechiba angaburu wa muu na wakore wa ngezaza ako no mganda wangi wadeba ngambo kwa sima weneze
0: sivya ya le kurwana urwanye
1: namwe murwanye abale diyo paro ila nebaza nya batela wale diyo paro kakone kubantu wangi
0: kaseto basura
1: isebo sebo basura angeli joo unwezeza na abemu
0: okay.
1: Sebo basura abudu waki masurita na namba sato yo namba emu namba pili na mkuru aluna tuaha kasori juma namba nyinya sebo abu ya aliku mkutu ye namu agizabi familia mgezi hidi butia mada butia ambara abazadi batibu kutu ya sikende skuru haji sema kade ibrahimu onongedi masa chukuli ya sikende skuru haji mustafa sema kula kasande sese di masa wayo Mr. Waligo ha nyo puli awe kuona kubanene sebo
0: kuli tata
1: aliko oyongali kacha dondo ssc
0: kalebani
1: nakutie na nabisu ssc nabisunsa ajati masiwa jage hiyo deputy wa mune di master sigade mutiaberi asema banda bakumata 10 mpira wa kweleza kuanga Uganda
0: yebari nyam tiaberi asa mwana we utambala

0: Na.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msajani gatumbu. Okaliyumuna.
1: Mungu akuwe mukisa.
0: Amina.
1: Wawulire kiyogane ekyo. Womanya nti peni ekaye. Eri mukisa besoma. Ndabira mutyaba. Omusajja wangu yalatena.
0: Nja mugamba.
1: Ono mpaka sikukida wali mukisa eritali mu gatumbu. Amanyi naye nga n'okweyanjula amannya. Mbukira bali kumukutu bonanga ba masteka bakola ku radio pa. Mbagala nyonga bakulembedwa seka wafwe Imam Ahmada Sulaiman Keyune.
0: Amina.
1: Mungu amutulabire dala. Naye ate kyemba kubiriza nga nze yenza asaba. Banange mukola nnyo omulimu okutwala abantu okulamaga oba okugenda okukola hijja. Naye ate nga mulina engeri gye muyambamu abanaku. Naye mutunulemu basikaali bamwe oba ffe abawansi abazuddewo okuleeta eno paalu efe banange naffe twagala ogendako omumaka eyo. Naye mmwe nimuddayo emirundi kumi
0: nimuddayo emirundi etaano
1: banange mbasabako nange mumpeko akakisa banamwandu ne bamulekwa mbaagala kyenkanyi. Bapakasi banange nga mukola ku kidda walime muzukuke mugende mukole buli ali ku leediyo eno nga gwogiremeddeko ng'ensonga mungu akuwe kyosinga okwagala sebo naawe webale kukeera ate webale kufaayo webale kwagala mulimu ndi kulaba oli kwanguya ndowooza tugenda mwazaani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Gada wange Salimu Gatumbu musajja ali wali ku kidde walume akabanga katambudde waali kalimu tasuulirira kalimu akulidde ku mulimu abantu ng'abaagambye munnange tuganye mwebale kukola mirimu emirungi mwebale nnyo okgenda maka mwebale nnyo otwala abantu naye naffe mutujjukire naffe basikaali oba abatembe tuba bakola emirimu ng'abagaga beebasa mu bitongole ebyo eby'obusiraamu ddala nnyo mu kampuni ezo bannange mutubiirimu naffe kiri bubi kirikitya kirikitya ofiisi gy'okuuma ebeeramu bamaseeka bokka abakola ku nsonga ezigenda eyo naye nga togendangayo ala agambye nti naffe tuli bantu okitegeera tufeeyo nnyo okujjukira buntu buli muntu yenna sinzira mu kikula ky'emirimu gye. Hello.
2: Hello.
0: Hanji.
2: Bwana Jona.
0: Sibu.
2: We bali kuweereza.
0: Kale okuliriza.
2: Ono mwere bumba kali okubeeka huko.
0: Nkufunye bumba kali.
2: Owange.
0: Tata.
2: Wasajja mbawulidde bewadde namba alo betutambula mu bantu eno. Abantu bayumba bagamba abantu batusosola ffe. Batukwata masimu oba basajja abo baba abategeera butegeezi. Ya walu mkwano kwa angi masaba we kasuli kumajia ya zami wangi na kuhuli dengo ula jana ate vizu na kubia simu uliza mkazi ya mabulavi mungama nende nile diyo ya mwenawe kezako
0: ijuma cha paru de chisusu la mwichiku wako yoyo angi vya demo tegira
2: ilana ina mungami yonande wakama wa solumu wa manyo kube simu nevigana nivavuza hii ate mwewe yenga ita ita mkwa wabi chewe viva Mwela likuweleza wana Jona.
0: Kali siwena wikuliza.
2: Wana Jona kansokea mkubile duu abe wachiso hawa kulembeze be wachiso.
0: Ok.
2: Ndava okuva wachiso hawa na mutawu. Wajude kasani uko mwona. Kasani kukuva weba muyola mwa vana wabasaja bayo litaka mumiala. Litaka bari gano diyola. Jangua necheva andwe nansana. Cheva andwe yeneo kasasi ya jude. Ya buli wamu ya kadino kwa eno kukola siwa yode yode kwa mchivuga na ye kawala eno mkawala yona mjude mkasani mba feku bantu vwa munda na mkasani kawo
0: owa mwekule mbulu njubwansi
2: wanji
0: dashi mwekule mbulu njubwansi hao
2: era kusawa kuvale tuwa mkola kuvale vwa mkola kuluwa mkaga yon kutu kisawa ya kakati wazi nalabia kuchina wwa mkafunda wa enale mga yamba sati ya enale munga kulembe de chimotoka chaka saa niko ngagenda viola kukubo kukubo kukubo nyinga munda chichiri vubi nyonyonyonyo baluanya kujia kukubo kunu abandu kweva lava na yeno munda jangwe cheba ndola cheba nungabwe ndagambye jonti wali yo kafiu owe mpaka Bilako zisangaba echo kulwanyi soku sasa nyikuwa tidi oneku watene zikiafuwa nungamba ya labi ya tika titi ya kakati ya bakulembezewe wachiso bakulembezewe cheva neba zene wafe cheya manile nwe huko kwenga ngeze zako kulambula lambula mubuli kanyome runga yiswe yiswe
0: agizi zako
2: I'm not going to be able to do it. Mwumu wanika asia ya wakulembeze vuna vuna
0: kale
2: na huwa leku mtilaida
3: Adhan kuchukumusu wakata msumenda LFM ya kuletibwa BMK Group of Companies mkakadiga mune
4: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwa alumizi wa alusazinga ziku isabubi ufune chiketo owa gas mulubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
5: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagambo mbaka wa allah okusasira kwa allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba Kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr Kupala FM
6: Allahu Akbar Allah

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona. Akole wabali ham.
2: Bwetu kugamba mpali dikmenya. Tutegeza program. Iku sonsori la mawulire. Agamono na agemu na ira. Gagasi nge jetwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutochi. Ngaba kipate. Musio na.
3: Basirikali begwangira Amerika. Bagenzi maso nukubeda antibafu nevisago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakatinge gwangira Amerika. Bachi agina maso nukubeda antibafu binkana ne gwangiri ya Irani. Aba Huthi bali na chebala angiri de.
2: Wanu mwansi ya fe Uganda kubuka lura Afrika wamuni kubuka lura Bulaya
3: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya abatidwa Pentagon ibavu deo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan wa miaka 25 kosane Private Isabella Gonzalez miaka 19 bebarwanyi ba Amerika bagenzi masono kubida antibati wa mugurumba ganyi obwakole wa mugwangira Jordan kurunaku roku tano Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babiri
2: program mpulide kamenya wamiju David ngonebishno nongo ukufu kumande ukutoku luna kuroku tano sawa mwenda ukutoku kusawa kumine mwenza kongese mpulide kamenya bila bila mkaga na yosto kumpia uchawulisa program full time sports Yemizenye bimana yo ngituli wamu nabo kuko mukutunurira wamu nokwakinenye byemizenyo

0: The Weekly News Roundup. Agawiche. Wanakupala FM. Buli lwa Sunday, saa satu, paka saa nyezo kumacha. Tugira konsonga za dini zoka. Tuzo kubakanya ke ibirowoozo. Tuku wabla, saa kono kukusomesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
1: Njagalo otono, otono otinge wano. Okutambula nomu, otuwa mweta, vumanyo ko, muganda wu. Okuleba antienjarene ye wiki zinesatu.
2: Esatu.
1: Azita muatia, chechisingo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogenda okutula itikafu.
2: E Makka we Madina katu changu ye.
1: So muntu ya tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad.
2: Itikafu ya Muhammad.
1: Okusinga Muhammad okutura itikafu. Ani ajitudde
2: Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam. Ajitudde wa fil masjidi nga ajitudde muzikiti. Ajitura ki shahara ebanga lya mwezi mulamba.
0: Mu program mimbali special. Buliru mukaga.
3: Sawimu paka satu ezokumacha. Mimbali special.

0: batusasire Allah batire mu bwangu
1: amina sebo
0: batusasire mabatasi
1: amina tweyanzege wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akiku musambu katunyeze mu Dapal FM kwetuli twagala kubanga tuunzikana te 0759 munoti musambu mwenda noti noti 0783 nkaga wanji
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: ni swabu chandigo kuva katika mwenu
1: wanji
2: ni swabu chandigo kuva katika mwenu
1: yes mwenu katika mwenu
2: alhamdulillah programu tujiringide vulunji awala bawomu chiringi nga wajituwa
1: amina
2: abaongoze bongoze kula research nokutuwa nga tulitegera
1: ensebo
2: iyo mani seki nisi kumutimba programu za amani nyo kati nina chenji zemu
1: ensebo
2: kuwera nti mtu gergana waka awake ni kutegergana wa chiwa chizibu kada atena ichi mtu chirala cha ulimu umukuyu wa simu wa soso chiyo gira chaita kisa naba tabja vengina bavuka wadaneva kuyo kuwera nga baateda ku program bazi uri ya gulundi ya kutegera kuwanga bani nafe ya bachala bavuli ya nyone ya bavuli ya ulicho ya wasanga tana na chasegera kame ukubile mune zinga nyoku saidi za basajja ukwela nga tiba ulia nyoku nyoma
1: ok tuwe yanze sabu tuwe yanze iki ok chikumu sambu karanyezi mweda pale FM kwetuli Tasnim Junior School sumeruli ya mwe ili wali nsanji manja tuwakala wanangu kubajukiza nti literate olukungana lwa wafumbo olomwaka lutambula lugenda maso janguwe wandi sene mchala wo tugende kumu kutambula koko ufumbo atenga betusoma okuli halali sene tugende kubila Fort Portal this time inshallah janguwe wandi sene mchala wo abagenze mufumbo abana ba puteka mwida utambula kune mchala wa kumalinda kumukaga nga baba fumbira muli ya mwenye uli wa kwa ya buwalide atenga wosoma anange pozi sika wali yelubi lizi amantu beya gala
3: amantu beya gala
1: katusaka beya gala alo Hello.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Barakallahu fikum jazakum wa khairi.
1: Amin.
4: Wanae mwewele kutuweleza.
1: Kari kari kasuri.
4: Yoyo mwene mwene.
1: Mwene mwene.
4: Azira tabu.
1: Pozi wade wa simbiyo kuwa hilo si wanu.
4: Ambasada wa baso gayari ya simbiyo. Aliyesi mewa alhamdulillah Allah nateka teke ranga watero teka teka teka teka chivi banga lina teka teka viru nji vyoka so alhamdulillah wale kuweleza seka
1: hali
4: salamade ku YouTube wako wechifanite seka mtimba chiga nyokuja chifana nyoba wa waswa wa wade waswa ya vikozo wa Julius na yama robo zigotu wade gama chiga nyo Nanga ziza kukuteka hiyo yaka message Na manyoka waswa ya limo vio maji wa Julius Adereze chifana njika vichari Waswa Saka hiyo wale tuweleza
1: Alhamdulillah
4: Tuizemu Mseka lero yasu message za Ulichimu moina kutula Ulichimu moina kutula wamu Nifupula ningira wamu Sigwe ulisawa kwe fulanti Beweka weka No mchala nti yeyeka yeka abewa abwenti boboka boka ntubuli chimu chino kufera kwa advisor wali yao kufumbo kubanti bukola ki ntubuta ambula bulu njiso

0: yebade ayatiru kulusiyo nge kutusibu wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق